0: asichoyan ay choy gado nakano jidu siya sa kanu magaku sa kakrian napaparang diya ka makina yaku atu chuanga sa gado liyabang arabat sa jidu siya sa kanu magaku sa kakrian nawarista kada ka makina sa katimu na untin tinta jidu siya nupacun muta diya kakrian nawaweka magaku nakuya kinmanam gaju nakuya telyap
1: 经过山区学校，请减速慢行。
2: 台北市政府提醒您，骑楼人行道禁止骑车，你我安全行走，共同建立友善的通行环境。车辆接近路口应减速慢行，并停让行人，行人应专心通过马路。交通安全人人有责，我看得见您，您看得见我。以上内容由台北市政府交通局提供。
1: 亲爱的听众朋友，台北大巨蛋商场远东 Garden City 于8月22号盛大开幕，

0: 上节目由中央广播电台制作，台北广播电台播出，谢谢收听。
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan acara siaran dalam bahasa Indonesia persembahan dari RTI Radio Taiwan International yang disiarkan di Radio Taipei.